Slušali smo električni orgazam na 33. mestu, pesme Iza vremena i prvi najmi single sa nadolazećeg studijskog albuma U magli sjaj. 14 novih pesama, brojni gosti, među njima Cana iz Breakersa i Anica Dobra. Sledi lektira na 32. poziciji Me and Bobby McGee, pesma koju je napisao Chris Christopherson, na originalno izveo Roger Miller, posthumno objavljena verzija Janis Joplin je bila prva na Billboardovoj top listi i postala druga posthumno objavljena pesma kao single broj 1 u istoriji američkih top lista. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Jurica Pađin i grupa Aerodrom objavili su novi studijski album pod naslovom Pali motore. Posle pauze duže od 7 godina na 31. mestu čuli smo jedan od singlova, pesmu Sveti Gral i njegovo viđenje ljubavi. 19 je do 11, top lista Beograda 202. Evo dame koje, mislim, više od godinu dana na top listi, album Dance to the Rhythm i pesma o ženi koja preuzima kontrolu nad svojom budućnošću. 30. mesto, Ana Popović, Hurt So Good.

pobedi sebe i ceo svet je tvoj. To je moto singla Kocka je bačena, u kom smo čuli kragujevački autorski sastav Fraktal. Inače ovu pesmu su, da podsjetim, premijerno predstavili upravo na talasu Beograda 202. Fraktal danas 21. a na 20. mestu još jedna starija pesma Never as good as the first time.

Leibach i Vajala, Algoritm, pesma sa novog albuma Music grupe Leibach, skok sa 31. na 19. mesto. Sledi numera koja, čiji tekst izražava ljubav prema zastarelom porodičnom životu u poređenju sa opasnostima slave, The Monsters of Pig Alley, novi singl Morrisseya sa njegovog novog albuma Makeup is a Lie, 18. mesto.

Rain, 14 pesama, uglavnom sa brojnim sećanjima na Liverpool. Inače, Paul je za 50 najsrećnijih obožavalaca nedavno priredio u čuvenom studiju Abbey Road svirku u atmosferi dnevne sobe, okružen pločama, i predstavio ceo novi album, ispričao priče koje stoje iza njih, prisjetio se upoznavanja sa Beatlesima i mnogih trenutaka iz svoje bogate muzičke karijere. Eto, 50 srećnih ljudi je bilo u prilici da sluša sve to uživo, a mi na 14. mestu slušamo single The Days, odnosno Days We Left Behind.

Naziv je novog dvostrukog studijskog albuma Kralja Čačka, 24 neobjavljene pesme. Kaže, snimili smo dupli album sa numerama koje nisu dobile priliku da budu snimljene do sada. Neke od njih već su bile izvođene na koncertima poslednjih godina, dve su pisane za

predstavu Mihail Kolhas, 13. mesto kao i prethodne subote za Kralja Čačka i pesmu Dajte mi kišobranu. Poslednjem smo satu top liste. Na red dolazi lektira Riders on the Storm, pesma američkog benda The Doors, objavljena je 1971. kao drugi singl sa 6. studijskog albuma LA Woman, poznate kao poslednja pesma koju je Jim Morrison snimio pre iznenadne smrti u Parizu 71.

Čuli smo Jay and the Americans, Karamija, a onda i Duška Jakšića i njegove Somborske ruže, čuvena starogradska pesma koju je najpoznatiji interpretirao upravo legendarni pevač i glumac Duško Jakšić. Muziku i tekst za ovu emotivnu romansu napisao je jedan od najvećih kompozitora domaće zabavne i starogradske muzike, Darko Kljajić. Matchbox Midnight Dynamos, pozdrav stiže od Gabi iz Novog Sada, Đorđe Marjanović, ako ljubavi nema, još jedna želja. Tole se javlja i u uvodnoj fazi današnje emisije, kaže Tom Waits, Downtown Train. Zdravo, evo nas na okupu i ove subote u Džuboksu 202, predlog za neki naredni subotni susret je hit grupe The Sparks iz 74. This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Dragan Markićević nas pozdravlja. Lucinda, Joe Cocker s albuma

0: Eko. Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Eko. 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

Jack Bruce i Robin Trower. Zbog Jacka Bruce-a smo upravo slušali ovu stvar koja se zove Come to Me. John Simon Jack Bruce je rođen 14. maja godine 1943. Ove škotski muzičar je naravno najpoznatiji bio kao deo rock trija Cream, odnosno to je bio highlight u tom delu njegove karijere, jel? A kasnije naravno nastavio saradnju sa brojnim muzičarima i solo karijeru. Inače, on jeste najpoznatiji po tome što je bio bas gitarista, tekstopisac, pevač, kontrabasist, rusnu harmoniku, klavir, violončelo. Zaista je bio izuzetno talentovan multi-instrumentalista, jel? Inače, iako je svirao violončelo, sam je sebe smatrao u jednom trenutku jazz muzičarem, mada je većina njegovih kompozicija ipak bila u bluzu i rock and rollu, naravno. Kao što rekao, rođen je u Škotskoj, odnosno rođen je u Glasgowu, i to u porodici muzičara, tako da eto i to uticalo na to da postane veliki muzičar. Nažalost, preminuo je 25. oktobra godine 2014. u 71. godini. Nastavljamo sa još jednim velikim izvođačem koji je preminuo 11. maja godine 1981. Radi se o Bobu Marliju. Imao je samo 36 godina. Njegova karijera je počela naravno na Jamajci početkom 60. godina. Waylon Wailers je osnovao godine 63. 65. snimaju album, a onda kasnije skraćuje ime svog benda u Wailers. Soul Rebel je objavio godine 70. a 73. ima ozbiljne uspehe sa pesmama I Shot the Sheriff, Get Up, Stand Up i tako dalje. To je bio album koji se zvao Burning. Kasnije se nastavlja njegova zaista fantastična karijera. Mi ćemo čuti jedan reggae klasik, Exodus iz godine 77. Čućemo nju zapravo, a pre toga ćemo čuti još jednu numeru koja mu obeležila karijeru, a zove se Redemption Song. Sećamo se Roberta Neste Marley, odnosno Boba Marleya.

12. maja godine 1942. rođen je Jan Dury, britanski pevač, autor i lider grupe Jan Dury and the Blockheads. Njihov najveći hit upravo sledi.

Sid Vicious, naravno, odnosno John Simon Ritchie. I stvar koja se zove My Way, on je inače rođen 10. maja godine 1957. Naravno najpoznatiji kao basista grupe Sex Pistols, a naravno kasnije i počeo solo karijeru koja nažalost nije dugo trajala jer je nažalost preminuo 1979. godine 2. februara, ima samo 21 godinu. Inače, koliko god on možda ne bio frontman benda Sex Pistols, s druge strane je postao ikona punk subkulture na neki način i za mnoge asocijacija na punk generalno. Eto, sedeli smo se Sida, a sad slavimo rođendan jednog pevača koga znam da volite, koji se zove Ian Astbury, naravno. Ian Robert Astbury, rođen 14. maja godine 62. britanski pevač, najpoznatiji kao frontman, ali i osnivač, jedan od osnivača grupe Cult. Inače, uz njegovo ime se vezuju neki drugi bendovi, poput recimo Holy Barbarians godine 96. Kratko su trajali, ali dobro tad i radio sa njima. Onda Doors of the 21st Century i Doors Tribute Band. To je meni bilo posebno interesantno, jer je tu nastupao zajedno sa Reom Manzarekom i Robijem Krigerom. Mi ga svakako slušamo sa bendom Cult i slušamo stvar Sweet Soul Sister.

0: Demol, naravno. U Novom Sadu 11. maja godine 1953. rođen jedan jedini Đorđe Balašević, srpski jugoslovenski kant autor, književnih scenarista. Njegovu karijeru su obeležile grupe Žetva, zatim i Rani Mraz. Kažu da je Rano Mrazu dao ime zato što Rani Mraz uništava Žetvu. Posle grupe Rani Mraz, nakon što su se taj benda spustio, on nastavlja svoju sjajnu solo karijeru godine 82. Kada govorimo o njegovoj karijeri, koliko mu je obeležila karijeru, kako sam rekla, ovaj bendovi s kojima je radio i tako dalje, toliko su i festivali. Interesantno je da na festivalu Omladina u Subotici nastupio godine 78. sa grupom Rani Mraz i to sa pesmom Računajte na nas. Na Opatinskom festivalu je izveo pesmu Moja prva ljubav, prelepu pesmu sa kojom je dobio nagradu za najbolje debitante festivala, opet sa grupom Rani Mraz godine 78. dok je pesmu u jednom petlu izveo na istom festivalu 82. godine. Inače, napravio je pravu revoluciju na Splitskom festivalu 79. godine i to na večeri dalmatinske šansone gde je pobedila pesma Panonski mornar, iako nije dalmatinska i nije baš šansona, ali o mornaru jeste, do duše onom koji je ostao bez mora. Kada govorimo o njegovim albumima, taj prvi solo je bio album Pub, a sa Ranim Razumom objavio Moje mami umesto maturske slike u izlogu 79. godine i Odlazi cirkus 80. Sa tog prvog solo albuma, sa Puba, slušamo upravo Puba, onog božu zvanog Puba.
1: Priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.